0: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз, тағы бір тапқыр сізді сәлемдейміз. 20 май ертесі. Хәм нешіктір күн қияшлы болса да, біраз ғана көңілсіз шекілейміз.
1: Неге алай көңілсіз екен әлі?
0: Кешегі ойыннан соң.
1: Була тұрған халіне, неше тәсің енді?
0: Сон була тұрған халіне.
1: Енді, шулай енді.
0: Үшке екі ме енді қазір?
1: Әйе, серейді үшке екі, әліге Ярославыл уәкілләрі үстін ертеге үшірашылар тұғаған енді. Әлбәтті, өміт, есепіне тигізіліп, анары енді жиденші ұйын бұл плей-оффта. Сонда ирак болды бетінде хал. Сирек барып жеттілер 7-ші ойынға. Хатта 6-ші ойынға да барушылар сирек болды. Шал-шылтқыда 4-кәбір есебі.

0: Бұләңгіні оға шығып бардылар. Ну, бұл неше тәсін? Бұл финал, бұл Гагарин кубығы иесін белгілер үшін түп күрәш бұл сезонның.
1: Локомотив білян Окбарс орасында хәм син бір қызықлығына яңалық көрдім ғы?
0: Қайсы сайлау?
1: Қозан шәхәрінде Локомотив пляжын құйысу құйыну ұрынын Окбарс есіміне өзгертірге керек дегендер.
0: Әйбәт. Бұйылға ғына болса да.
1: Хәм енді мұнда фикірлер түрлі әйешінан да өзі бізнікілерінікі болсын. Хәм енді башқалар айта, юқ ол үйренілген бетінді, көнігілген неге олай ителерді. Ә сіз неше ойлайсыз тұслар, керек мұ өзгертірге, юқ мұ?
0: Бұ енді шайару формасы ғынадыр енді. Шыншындап олай итерге, андыға оқ бармастардыр деп өлемейді мен.
1: Ну, кім біле, кім біле. Е, нешек, сен өзің ойынны қорадың ма? Шады ма?
0: Тіге түпләп кіне, әйбәтләп кіне, анализ жасарлығы еттіріп кіне қорап болмады, үлішләп-үлішләп кіне көргәләдім деп әйтемейін, дей ме? Ну, мен көргәнлерден матурғына башланып кетті ойын. Окбарс, тіге мұна ойни алмады деп әйтіріп болмады ойын башында. Нешектер...
1: Тұрыштылар.
0: Әйе, бір-бірісіне қонаққа ерішіп, шақты... Актив болды екі командада.
1: Әйе.
0: Но екінші периодта айында нешектер негедір, не себептер Локомотив үстім болды. Хәм енді ойынның азағында шуынды матур еттіріп тұрыштылар барсылар. Дегенде
1: соң еді.
0: Сұңдыр шул сұңды.
1: Ұмышлар тілейбіз егетлерге, әйінді радио тұңлаушыларымызға қайырлы ирте дейбіз.
0: Қайырлы ирте.

0: Келе 20 май иртәсе біздің радио тыңлаушыларыбызда бізді сәлемле. Хәм бүгін бол құртлары күні еді, Рүстем.
1: Хәм
0: шылыңайдан бізге Рәхим абы бик матур видеолар юллаған. Ол бізді Шестай түбәге Яушырме ауылында қунаққа күтіп қола. Хәйірлі күндер, ғымірлер, сізге радио тыңлаушыларыбыз Шестай түбәге Яушырме ауылындан қойнар сәлемлер жіберіп қолам. Бүтін дүния бол құртлары күні білен барлық омарташыларыны тәбірейден. Бұ жеңіл болмаған күнәрігізді оңшылар тілейм, сау сәлемет болық. Илле ел бол кыртларын корап, дусларыны туғанларынын бол, хэм башка омарта неғметлері білян кунақ идем. Зур хүрмет білян Рәхим абы еғыз, хэм кунаққа келегіз деген ол бізге.
1: Хайрды ирте иртәңге шейлері уңышлы иртелері, хэм қойнар сәлемлер баршағызға да, көп сәлемлер ташлыққа, Флёра апаға, хайрлы иртелер болсын. Әулілжан.
0: Әтіне районы Шимбулат ауылына сәлем юлылар, саттарып сәлем. Егітлерге, қызларға сәлем, сәлем, сәлем деген ол. Хәм дұслар, астрологлар кенешіне дә көз солы ғалым. Бүгін 20 май, бүгінні космик энергиялар максималь дәрежеге жетеді. Шоңа көрі қәр одымны ойлап ясырға керек. Икілен өлер дә бүгін еш болыр. Иртәңгі сағаттарда кәйіп көтәрінкі һәм планнар зур болса да, күннің икінші яртысында кішілерді ішкі киеренкілік һәм орығанлық болуы ихтимал. Синоптиклар фаразлаған кискін жил һәм яшын астрологик планда да шоғыла дейлер. Кішілер тиз қобынып кетушен болырға мүмкін. Сабырлық, соқлау бик мүхим. Шулай ақ бүгін бетінде достар, олдан айып еткені біше бүтін дүния бол қыртлары күні. Бұ астрологик көзіліктен де шырақлы түгіл екен, бүгін коллектив қызмет құплана. Елғыз ішілегенге қорағанда бол қыртлары сыман біргәліп командада ішілеу зұррақ нәтиже берешек. Яңа кішілер білен тонышу, келішулер түзу, әм мүхим сұраулар бойынша ортақ тіл табу үшін де елінің ең яқшы күнлерінің бірсі. Фикір оғымы зұр болғанға, ғайбәтлер әм текшірілмеген хәбәрлер таралу қорқынышы да бар, ішіткен хәр сөз ойлап қабыл етігіз, монтыққа туры келемі юқ ма, шуны да ойлағыз. Оқша хәм іш мәселесінде де жинтіклеп іш етерге кенеш етем астрологлар. Бүгін яңа проектлар башларға, яйсе яңа ішке орнашу турында сөйлешулер олып барырға була. Техника хәм кием сатып алуда оңышлы. Икіленіп те отырмағыз түгел қарарлар қабыл етігіз. Әйінді міне сәлеметтікке келгенде, аномаль ісілікте астрологларда юрек қон тамырлары системасына иқтибар итерге қушам, хәм су балансын сақларға, хәм кеш білен ял итерге табиғатке шығарға. Ол тіге шашлық қыздырырға түгілінде әлбәтті, әміне саф қауада еріп кіру кешін оңышлы хәм сәлеметлігізге файдалы болашақ деміне шушындай қысқа шағына мәғлімет астрологлардан.
1: Мұна егітлер қыздар, әгер де сіздің де әйтіртілік пікірлеріңіз бар екен, сөзіңіз бар екен, рәхім етігіз, язығыз бізге Максқа 89-17-85-55-91-5 қайыр берді.

0: Сәлемлейбіз сіздің құрметті радио тыңлаушыларымыз, ертелеріңіз, күндеріңіз, кешлеріңіз, түндеріңіз оңышлы қайырлы болсын.
1: Шынында біздің радио тыңлаушыларымыз жазам, қайырлы ертек, тәңшейлер кейіфлеріңіз көтеріңкі болсын дейсің де сен, қойлардан болсын енді көтеріңкі кейіф, телевизорыны бүтінлей ашмадық, интернеттен әлден әлі шотыны қорайбыз да көңіл түшіп, өзі-бізіні іш-ішлеген болып олдалайбыз, әлі орай қорамадық матчын, ерек шыдамас дейді, ола берсе ертегі, оқпарыз жіңірге тиеш, міне онысын тынышылап қарарға есеп дегенді.
0: Тынышылап қара болса.
1: Әмі, яңа сөз дейрен әбіз, яңа сөз деген әбіз, ол да бүгін, дұстар, фразеологизм болыр. Бош мұйынға бірігу.
0: Бош мұйынға
1: бірігу.
0: Бірігу. Бірігінің нәрсе екен аңлайбыз дейін,
1: дейін? Әйе.
0: Нәрсе, кіндіклеріңіз біріккен мәлі деп әйтпішілер бар?
1: Әйе. Ну, я бұшып тұра деген. Нәрсе, кімге шулай деп әйтелер деп ойлайсың? Бошы мұйынына біріккен аның, мәселен.
0: Бұл
1: фразеологизм.
0: Я артық ойлаушы, я артық ойламаушы тұрында тұрын мекен?
1: Түплі кіші тұрында шулай деп әйтелер екен. Ойлап іш етуші кіші тұрында. Бошы мұйынына біріккен. Ялғышасыз мұ дәресімі ғалимыш? Мәселен, мисал айтып енді. Бошы мұйынына нық біріккен аның. Түплі кіші ол. Әсізнің бошларығыз мұйынығызға нық біріккен мі дұслар? Қызығайым мен ашады. Бошы мұйынына қызық фикір, қызық сөз, қызық фразеологизм мұны көңіл дәфтеріне жазып қоямын. Достар, сіз шол арада біздің мессенджерге өзіңіздің хәл-әхуалдарыңызды жазыңыз. Міне радио тыңдаушыларымыз жаза, өздерінің фикірлерін жеткіре. Келесі сағатта да біз сіздің білен бірге болармыз, жаңалықтарыны барлармыз һәм әлбәттә инде сізден келген хәбәрләрне дә оқырбыз, бізден айырылмағыз.
0: Макс номері 89107 85 55 91 5. Рахмет етегіз. Yazığız.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге хам күзлеріне дәваларға шоқыра.
1: Тескәрі йығынтысы болуы мүмкін табиб білән кенешіләшіңіз.
2: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқа.

0: Иртәнге шәйләрегез тәмле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
1: Әйе, достар, сәлемлейбіз барығызны да, 8-7 минут Бұлғар радиосы ұңғышлы үш күн әрсізге болта шырайынының зұр сәлем, шәйірті қызларына да зұр сәлем деп язғандар. Сәлем-сәлем қызлар барығызға да, қайырлы болсын, ертелер көңілі болсын, күннер хәм езібізден елмайу кетмесін деп біз яңа сәғатны башлайбыз, достар. Бұл сәғатта енді қар уақыттағыша күн уақиғалары, нинди уақиғалар білен істәлікле екен 20-ші май, ол қаптада сөйлеп өтербіз, яңалықлар білен таныштырырбыз өзіміздің көңілімізге қош келгендері білен. Әлбәтте енді юллардағы өзгіет қақында да сөйлеп өтербіз, но мен сізді өзіңіздің қуат хабарларыңызды қар уақытташы бізге юллағыз, біз күтеміз. Я, нинди күн бүгін? Достар, бүгін Идел күні екен. Россияның Идел бойы түбәкләрінде, шул есептен Татарстанда да Европаның ең зор елғасына бағышланған бейрәм белгілеп өте.

0: үтілем бұл күнні иділ ерларын шүптен тозорту һәм экологик акциялер үткәрі де традицияға әйленген дилер. Шылайық әйткені біз шейінді ұзған сағаттен үксілейбіз. Бүтін дүния бал қыртлары күні Бірләшкен Милеттер ұйышмасы тарафынан табиғатта бал қыртларының мүхимлігін ескерту үшін ұйыштырылған екен. Нәқ мінем 20-ші майда заманша умарташылыққа негіз салуқшы Антон Янша туған. Бүтін дүния травматологлар күні де белгіләп үтіләшін күңілібізден құтлыйбыз, оларға барырға язмасын деп тілейбіз. Джинсыларының туған күні. Шылайық бірінші географик атлас нәқ мінем 20-ші майда тәқдим етілген екен, тек бұ дата 1570-ші елда бола. Шылайық бүтін дүния метрология күні де белгіләп үтілі. Әмінді туған күнлерге күшсәк, достар, 1886-ші елларда Татар профессионал театрына негіз салушыларының бірсі танылған артист әм режиссер Ғабдулла Қариев туған дейлі. Әм жүрші Назмин Валиев, язушы Сәмиға Сәубанова, композитор Ренат Ғабайдулин да шылайық бүгін өздерінің туған күнлерін белгіләп үтілер екен. Радио тыңлаушыларыбыз орасында да бүгін шундай матур бейрәмдерін белгіләп үтілер болса, біз сізні шын көңілімізден ықыластан тәбірік етеміз.
1: Давлян.

Хайырлы ерте, сәлемлі біз сізіне, құрметлі радио тыңлаушылары біз. Шылай хайырлы юл деп тәтіліміз. Хәм ашабыз картыным, Қазан юлларында ниндейрек вәзғият икән. Білесің өлгері, мұна қа, картыны ашты мен әймі? Хәм мұна ғадатта қыш күні болай бітәлі, жестәншік күні. Мұна шындыйрақ шекілі картыға қорағашта бірінші фикір, шынке бік көп ютыға юл транспорт қалекетлері. Tomg'alari shulay yo'q yo'l tuzuklandiruv ishlari tomg'alari bik ko'p onun qoravi 4 kida bal 4 kida bal.

0: песочный у Рама. Мында ЮТХ, ударный блян, кистишкан урында. Мында песочный, ударный сахалинский у Рамна Рейма. Там шоқты бүкі, әлбәтті, Камчатский яғынанда. Шулайып, инде юлтызықландыру деген едім мында. Петр Витер урамында, бұл авиастрой білен Яңаставин районын тұташтыра тұрған юл бетінде. Анда әлбәтті бүкі тағында қоттарақ зұрақ ұлашақ әлім. Амирхан урамында, бұл инде кварталға күшкенде Петр Витерден соң шулайып. Біздің юлтықтандырушылары Амирханы бірастығы олғарақ ұзға Шуйков яғына шулайық юлтықтандырым. Ямашев урамындан бұл Амирхан білен Мұсин орасында юл транспорт қалекеті. Оннан біздің Несмелова урамында бұл Киров районы шулайық юл транспорт қалекеті. Оннан біздің Вишневский урамында өзекті әйінді бұл. ЮТХ тамғалары, қан сайын, құдай қан сайын бігерек көпнілер ЮТХ-лары. Әлмет магистралында шулайық ЮТХ. Жәмәғат, мұнда бұл юл транспорт қаракет тамғаларын сонаған сайын біріне тілек лескіле зихар ошықмағыз, тәртіптілігін әйіріңіз, юл қағидарын бұзмағыз әлі. Бұл бетінде бүгі кәйіпні көтеретіран әйбір түгіл. Жиңу проспектында шулайық юл транспорт қалекеті. Бұл тігім Сахаров ұрамыннан сұң бұрылып келетірған бар өтәлі тігі үстеме істекады. Мұна шуңа жетерек ЮТХ. Шул жәмәғі. Юлларда соқ, әм иқтибарлы болығыз. Бір әттілігін бар ма, Елгері?
1: Әйірлі юл дейп күн әттілейім.
0: Әйді қауа тұрышын әйтәрі.
1: Әйді.
2: Радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
3: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ ісі, яңа соған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарымнан сұрағыз.
1: Достар, бүгін 20 майда Татарстанда һәм Қазанда бик ісі. Тұтырықсыз хауа тұрышы да күтіледі елі. Қысқа уақытлы яңғыр, яшын фаразлана. Синоптиклар желінің тезлігі күшейірге мүмкін дей. Яшын уақытында ол секундына 15-20 метрға қадар жетерге мүмкін. Күндіз термометр бұғаналары 30-33 градусқа қадар көтерілешек. Басым 757 мм. Магнит қыр ертенге 3 балл, күндіз 2 балл.
2: Бұлғар радиосында реклама.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают

0: Дуслар, қабас сәлемлі біз сіздің Бұлғар радиосы студиясында ертәңгі шәйлер Эльвира әм Рүстәм. Біз сізді сәлемлейбіз, оңыштар тілейбіз. Әм, Эльвира, ұзған сағатта бір-екі яңалық айткен ең бітәлісін, ең бітігі? Көңілің нәк өзәгіне кетіріп бәрі тұрған яңалықлар болды бұғай бұл. Артығын қыланалар 100 мүн сум ақша дейді. Бойынды мәктәпнен оқып бітірушілерге
1: Шығарылыш сынып оқушылары әтиәнелер бізге 100 мың сум ақша берерлер деп ойлайбыз деген фикір жеткіргендер. Һәм әтиәнелерінің 34% біз бұл ақшаны берерге әзір дегендер.
0: Артығын қыланалар 100 мың сум ақша деп жаза бір радио тыңдаушымыз. Шиста ақшаға олай табынып болмай. Қазір бұлай да көбісі ішлемеші ата-ана үстінде жатушылар көбейді бит. Оқуны тутырып шығып өзлері тырышып ішілесіннәр иді деген. Бұ енді біздің радио тыңдаушымыздың көңіліне өткен, әменім көңілде ілініп қалды тігі 14 жастан ғайлә құруға ярый дегені.
1: Йоқ, әлі бұл шулай тәқдим ғана ярый түгел, жәмәғәт бірук.
0: Ашықпағыз.
1: Шулай тәге керек деген тәқдим бар.
0: Көбірек қызларға келешерге мүмкіндір әлі, ой ма?
1: Йоқ, енді Рүстәм, 14 жастың сабы бит әлі ол.
0: Йоқ, мына ол бит енді жетіліккен бола енді 14 жастай ма?
1: Сынаның физиологик яқтан жетішу білен міне, оның ақылы жетішмеген бұла бетелі.
0: Йоқ, мына қазір тыңла бітір. Бұла шынды ішіраклар, мәселен...
1: 16 жастан мүмкін.

0: құрметті радио тыңдаушыларымыз, ой, озасыз, шундай фикірлеріңізді, түплі фикірлеріңізді жеткіресіз. Рахмет, бек зор. 14 яшта той іту турында хабарлар. Ге жауап бар, хәм 100 мың сум. Әйме?
1: Әйе.
0: Әти-әнилер 100 мың сум берерге риза, балалар әти-әнилер бізге 100 мың сум берсіндер, шығарылыш сынып оқушылар әне шушындай фикір жеткірген. Мен тігі оқша турында бұйыл 100 мың сұрасалар, бір 2 елден 1 миллион сұры башларлар индір ол балалар деп язған. Радио тыңлаушы біз мұнды фикір бар, рахмет бек зор. Хайырлы ерте баршаңызға да, менің ранний обед, 3:30-да кеттім бақшаға, күндіз іште болмай, оқбарыс үшін керек яна, рахмет бек зор. Нұқтасына бастығыз, юмырпаға колбаса турап қыздырам да, қора яндырып шай ішіп, сізіне тыңлаймын, рахмет, яқшы кайф тудырғаныңыз үшін, сарман яқларынан көп сәлем деп язалар бізге.
1: Мәдрушкәлі
0: шай іші тұрындай ма?
1: Ертен, нинди ризық білен, ертенгі шайығыз, ертенгі ашығыз, нинди деген сұрауға жауап енді бұл. Қайырды.

0: Gımır buya ipoteka tularga tiyirsinler, uqısınlar, işlesinler başta onlara qayılan turunda oylarga bula.
1: Xayirli erte 14 yaşta, Rüstem seni kaşısa, sen uqıl özün xarışın menek. 14 yaştan deyler. Yok yok, jingil jil bezak bitinde olar, başta qayılan kırsalar. Қазір 30-ға жеткенде де әлі өзі біз үшін рәхәт ешейбіз деп ойлайлар. Оннан сұңынды пар таба олмайлар. 2-3 рақ табик ойаныш тәмамлана деген.
0: Қайырлы ирттен ұл ғайлы құрға тиешілі 14 яшлік бағалар өзлерін-өзлері пішіріп ашата аламы екен. Қоян оларға, яшларға, ақшаларға 14 яштан 80-100 мәң зарплатты үш білен әбіспешітлер, түрәлер ұл бағаларына неге йоқ?
1: Нәрсе болды?
0: Оңламадым бір сөзден, шып қалайында. Йоқ, әлбетті, өздерінің бауылары шет ел...
1: Қайырлы ерте әйттәңгі шейлер, қомыр білен озапланысам да қолымны юып, сізге өз фикрімні езірға болдым әлі. Ей, рахмет, әнерсеп жүресіз қомыр білен. 14 яштегіне түгіл 24-те үйленушілер арасында көпмі ойрылышушылар бар. Демек, 14 яште неде оқыл күру турында сөз барасың ол үйлену түгіл бит сүйлену, онда ғойлеге оқшалып қойты бит ғойле башлыға әне шынды керек. Біздің елде 14 яште кім сон ол профессиясы юқ, оңы юқ. Мен ондай бірін ойлап табушыларға бүтінлі есім кейті, мен өзім бұ фикіріне тамырынан елқы батар едім. Оңшылы күнлер, сізге негізгі тілекілер, мен әлметтен Рәмзия апа.
2: Реклама. Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 9356 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
6: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Сарман 107.8 FM.
10: Гүлназ Шәрифжанова.

0: кило.
1: Ике олықны тәқдим еттік сізге. Біз сізден енді 3-ші, 4-ші юларын қабыл етіп олдық.
2: Оқыдық, сайладық.
1: Жырлап та қарайбыз.
2: Жырлап деп енді ол қадар жырлап деп ендірлігі ек тұр енді.
1: Ярар енді.

0: дәмілі болсын, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Эльвира Синекина дәмілі болсын.
1: Рахмат, Рустам.
0: Бірге болсын.
1: Ой, Я, достар, сәлемлейбіз. Яңа сағатта енді 10:11 минут, 20 май ертесі. Бүгін жәршембі отына ортасы. Біздің радио тыңдаушыларымыз да бізге қосыла. 14 яштен енді ғайлә құрырға рұқсат берерге керек деген тәкдим жеткірген демограф. Шул оңайдан біздің радио тыңдаушыларымыз өз пікірлерін бізге жазалар. Хайырлы ерте алып барушылар.
0: Хайырлы ерте.
1: Хайырлы үш күннәрі барығызға да. Есімімні әйтмәгіз деген әйтмейм. Менімше тұрмышқа шыққанши мәктәпні тәмамлағаннан сың ешілерге үстеме білім оларға керек. Ну, хатя бы техникум, яйсе училище бітірірге керек. Мен білімні совет заманда рус тілінде алдым. Язуымда хаталар бұлырға мүмкен деген. Йоқ, бірнен де хата йоқ. Еш уақытта білім алу ең бірінші орында бұлырға тиеш. Мен шундай фикірде деген. Рахмет, Виктор, фикіріңіз үшін.
0: Исәнмісіз, хайырлы ерте барығызға да. 14 яштан ғайыла құру Болмайдыр енді ол. Міне менім ұнығым 14 яш. Мен әләні итәгіме отыртып сүйем. Бала бит ол. Нешік ол ғайда құрсын. Ертәңгі үйіқі ең тәмілісі. Каникулда рахатланып үйіқлыйлар. 20 яш деселер бір қәл енді. Хәр нәрсенің өз уақыты боладыр. Хайырлы емін тұныш күннәр. Сөн лучшие детям, что же было мекенне инде деген?
1: Исәнмесез, үшін ұшқа ялғап яшаушелерге 14 яшліклерінің де баласына үстеу бола түгілмі ойлап табушы өзінің баласын үйлендірсен, өз артынан сауытын юа білмесен ішлерлер деген. Тағын бір хабар, хайырлы ерте болған үскен балаларыны сақларға керек. Бик көбісі нашар юлға да басалар бетәлі табылғына түгіл, шын кіші деп өстірерге керек деп яза Зүлфі Яқпар, Ахмет Виктор Зүлфі Яқпар.
0: Хайырлы ерте барлық радио тыңдаушылар, 14 яштан қыздардың ақылы отырып бітмеген шуәлі. Неге күйеуге шықмайша қартайған қыздар үйленмейше яшағандарға әзірек налог салсалар, олар семья турында ойларлар еді.
1: Хайырлы ерте әйтәңгі шейлер, 14 яшлік балалар жыламайша ашыда білмейлер бейді. Ол, ой, орт яқ білен

0: ол яқ өсіп келе, тұрмыш олып барып болмағаны белгілі бейтінді деген.
1: Сен қазір сөздерін ауыстырдың ғанда?
0: Ну, көкірегін әйтіп бұлайынды. Ну, екіншісін әйтіп болмайынды, орт яқыны.
1: Қы қарфіна баштана ба?
0: Е, тұ қарфіне біте.
1: Қарқшыда шылайынды ол?
0: Ну, ярар енді, радиода оны әйтіп отырмайық. Оңлады бетінді біздің радиоқылықтар. Оңлады. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер. 14 яшта ғойлай құру бірнендей қысаларға да сыймай, дұрыс түгіл, осынып-тузынып жүрген боларының әті әне фикірдір ол, уақыт жетіп ғойлай құру бір никах білін ешеуіні қуып көрем, барығызда бәқітті олығыз деген Зәйтін апа, Ясқан, рахмет Зәйтін апа. Біздің ертебіз, өзі біз пішірген ипиге сыйыр майы еғіп, оның үстіне сыр құйып, қорайындырып, сүтлеп, шей білен башлана деген, кәмлі. Шей дегеннен, жемағат, әйдегіз бұлай. Бір сұрау әзірлеп қойдық, оны біз келесі шығышта яңғыратырбыз, әсіз жауапларын әзірлейтірсіз, ярар ма? Жауапларын бізге қарауаптағы ша Макс қайылысып.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшіріге қам күзлеріне дәваларға шоқыры.
1: Тескәрі елінті сұғылуы мүмкін табиб білән кенешіләшіңіз.
2: Орщада орнашқан Сарская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмні күңілі хәм истәлікле итіп оздыру орыны. Қозаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан бізнің залларда шәхәр шаушуын орта қолдырып, тыныш хәм рәхәт ял итігіз. Арская усадьба. Қонақларын хүрмәт итә, хәм сізнің оңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Илсак.

0: кешей Бұлғар радиосында бүтін күзалына кетіріп қарайды мұна қазір. Бүтін тотар халқы білен бірге біз...
1: Ертәңгі шай ішеміз.
0: Әйе. Рекордлы бұ.
1: Әйе, әйе. Рахатланып, көңілейтіп шай ішеміз. Хәмі шунысы...
0: Құпы кіші білен бірге ішке барамыз біз әйме.
1: Әйе, әйе. Хәмі шунысы да иқтибарға лайық, достар. Біз бетінді қар уақыттағы шай сіздің білен бірге. Түрлі яңалықларыны, хәлеріні барлайбыз, нендей уақиғалар болған, хәм башқасын, хәм башқасын. Хәм айтқаны бізше, бүгін татар профессионал театрына негіз салушыларының бірсі танылған артист, хәм режиссер Ғабдулла Қариевнің туған күні. Бұл хақта рейсіміз Рустам Мингіхановта өзінің каналында, социалистерде жазылған Ғабдулла Қариев сахнада татар драматургтарының фикірлерін тұрмышқа ашырды, дүния классикларының әсерлерін біздің тамашашыбызға адаптациялады. Замандашылары тарапынан оның қызметі бик юғары бейленді. Татар театрының 120 йыллық юбилей йылында біз бүйік шәхістеріні іске олабыз деген ол. Хәм шулуңайдан радио тыңлаушыларымызға бір қызықлығына сұрау.
0: Иәлі.
1: Театр тарихынан бір қызықлы хәл. Гастролер уақытында оларда спектакль қойғанда артистларға сәхнеде бой йыртын көрсету үшін затлы жиһазлар жетмеген дейді. Шулша Ғабдулла Қариев ауыл халқына мүрәжәғәт етіп, бір әйберні түнге генә арендаға беруін сұраған. Халық бой әйберні бик тілеп китерген. Шынкі уақытта бой әйбер қар татар үйінде иң затлы, иң қадірлі қонақлар алдына шығарыла тұрған жиһаз болып саналған. Нәрсе турында сөз бара?

0: Дуслар, қабыл сәлем лейбіз. Ертәңгі шай Бұлғар радиосын әм халық бик актив түрліләндіріп деп әйтек әлі жауап қайтаралар. Қайырлы ертә, талдан үрілген кәнәфи телефон түгілмекен дейді үші бар мұнымда.
1: Бірәкәтті үш күндері сізге, сізнің сұрауға жауап, ұл бұлырға мүмкін үстел, мотор, зотлы, скеттер, самауар, абажур дейсем, ұл вақыт электр энергиясы болмаған бетінде ауылда деген сондық деп ойлайым.
0: Күзгі түгіл мекен дейсілер бар.
1: Керосин лампасы, самауар, самауар, күзгі түгіл мекен. Бик көп хабарлар, дұрыс жауап.
0: Сен өзің білесің бұл жауапны?
1: Жоқ, білемін енді. Дұрыс жауап жемағат.
0: Мен айтқан ше дұрыс мен, сұны айтсын баштан мен атын. Сен
1: нәрсе дейдің сон? Сен мен жауабыңын айтмадың?
0: Жетмедім енді.
1: Нәрсе дейдің сон сен?
0: Сыға башлана.
1: Рыға
0: бітті.
1: Достар, тауым бір тапқыр сұрауын оқимысың? Театр тарихынан бір қызықлық.
0: Қора жауап бермедің деп тұрамын.
1: Гастрольлер уақытында оларда спектакль қойған артистерге сахнада бой жұртын көрсету үшін зотлы жиһаздар жетмеген Шулшақ Абдулла Қариев ауыл халқына мұрәжағат етіп бір әйберіні арендаға беруіні сұраған. Халық бой бірні бекітіліп кетіре тұрған болған, шүнкі ол уақытта бой бір татар енді ең зотлы, ең қадірлі қонақлар алдына шығарыла тұрған жиһаз болып саналған. Нәрсе тұрында сөз бара дейді һәм дұрыс жауап. Самауар! Сәхнеде зур елтырап тұрған жиз самауар тұрдан тұрға айланың байлығын һәм қунақшылығын көрсеткен. Әміне спектакльден сұң артистлар ауыл қалқы білен шул самауардан шейшкенлер дейелі қатты.
0: Әсен білесің мұсын ол самауарға қойып әлі емірқада бітіргендер?
1: Білем, ешткенім бар. Әсен самауардан темліп шейшкенің бар ма?
0: Әлбетті!
1: Тіге, не,
0: электроннан түгі?
1: Электроннан түгі көмір салып.
0: Әйе, көмір салып, әлі дейтілін тігім.
1: Итік білен.
0: Итік білен, әйе, хауасын қуап. Әй, мәлкім, ал, қай, еш көрініс бі дейін ол қазіргі заманда, самауырдан шай ешу.
1: Шылай ма?
0: Әйе, табиғатта.
1: Йоқ, біз табиғатта түгіл, біз қайтқаш, әбейінің шындай самауыры бар еді. Бірсі мені шылай нақ мені итік білен көмір салып үші тұрған, әй, кенші сен де электр.
0: Андай қызық түрлің.
1: Біз электрні қын олып қояйды, қам тігісі білен шей. Ой, ой, темлі болайды олай ма? Тегі бұрынның бұл еттірің ашын сәл.
0: Аның бітәлі бұрын ашқан шебетәлінің процесі, яғы бізді бәрулері. Яғынуы, тегі тұрбасын кертіп, аның бітті ялқыдың ешек шыға балай. Исі,
1: Рүстеміздің шей ішесі келе бұғай ма? Біз шей тұрында шының қадар тәмләп сүйлей башладық, енді сау бұл ашыр мен
0: отарды. Самауырың ұсын?
1: Йоқ, шейініклер бар, электр шейініклері. Қазір шының білен тәмліп шей ішер біз.
0: Электрді қылса да біраз итік білен қиясаты шығарып алып ұрдың сен, деймі?
1: Шомаларсың ендірістім.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, бүгін 20 май күні Татарстанда һәм Қазанда бик ісі шылық уақытта синоптиклар қысқа уақытлы яңғыр ешінде фаразлы. Термометр бағаналары 30-33 градусқа қадар көтеріліп, басым 757 миллиметр, магнит қырым күндізгі яқта 2 балл болашақ деп ескерте алар. Иә, сау болашабыз ма?
0: Сау болашар уақыт жеткендір енді.
1: Әйді.
0: Әйді.
1: Шершен бір тәсі міне шушындайрақ болды, достар.
0: Ертеге пәнжішен бейіртесін шылайық, бірге қаршалайық.
1: Әйе, күнде омында біздің олып барушыларыбыз, біздің қызметтершілеріміз сіздің кейфіні көтеріп, сіздің білен бірге оралашыр, сізден СМС-лар оқыр. Күндіз біздің әлі жүрлі сәлем тапшыруында ең матур тәмлі құтлаулар туған күндерін білгілеп өтушілер құрметіне яңғырар. Әлі тоғын эфиробызда түрлі тапшырулар, сәхифелерде болыр, сіз яратқан жырлар, сіз яратқан олып барушылар. Барысы да күнде омында Бұлғар радиосында. Әйінді біз сау болашабыз.
0: Сау болашабыз.
1: Иртәге.

0: 19 минут кеткен, 20 май иртесі календарыбызда язның иң матур чағы, шынды қыста қияшылы, рәхәт, ісі деп тәйтерге бұл әлі шушы ісі күннің дә қадірлерін білдіргедір, чүнкі бір атнамына шулай болады, онан еді яңғыр хам 20 градус сересі, онсы да әйбет, ношарты бұл шулай бет. Ішлер гүрлидер де өлем тұрмыш қайны, кімдір енді? Іште отырадыр кімдірі, рәхәтнәлім қазір қақвы, шәдір бұлғар радиосын тыңлап, шулық вақыт әлі бақшада шөшілер де бар. Яңа изейлер туып тұрадыр, әйме? Сізге үш күні жеңіл болса, нәтижелі өтсін деген тілекте қалам, студияда мен Найля.
1: Лилияна Ирназарова.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдамиде. Шул рәушілі санчу үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ола. Кімге санчу айыруша файдалы боларға мүмкін? Санчыларыны қон томырларында тромблар барлыққа келуіне, атеросклерозны профилактикалау тактикалау ішінде, шулай миокардны бұлдырмау, бош мие тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчи қон циркуляциясын йоқшыртырға, оны орттырға ярдамиде, оқыл сәләтін, иммунитетіні йоқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға бұлыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, ут қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну. Йықыдан орып тұру, һәм башкалар. Санчи бу симптомларны бетергә булыша. Хроник толшыу синдромын кимете. Шулай ук санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчи ирләр хазинасы буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. 2000

Достар, бүгін Татарстанда күндіз жылы ұрыны біле еңгір еңгірға мүмкін де синоптиклар. Білмен, нешек болар еңгірға қоғазанда ұшырамаған бұйында республика бұйынша қорасақ, әйтірсіз ярымы еңгірге осы. 20-ші майда бүтін дүния метрология күн білгеп өтәлер, шылайық бүкінні бүтін дүния бол қыртларының әхәмиеті турында да сейлелер. Бүтін дүния бол қырты күні табиғаты бізіне сақлық достар қамәрбәттейінді. Дүнияда бұзылмай тұрған шундай тәмлюшкелерінің бірсі деп айтайын әлі нәқ бол қатта енді біздің іріға қадар міне шундай шүлмек тапқандар дейлер әй мәқам анның ішінде нәрсе болған бол болған дейлер міне шолай достар демек мұның қойдасын енді әйтіп бітіргісіз шолайды бол қыртларының бейрәмін бейрәм етеміз бүгін.

0: Достар, біз сағадеттер кешесіздің білі Максты. Сағат 12-де жерлі сәлем тапшыр башланып кетеші әкім. Енді бізге сәлемлеріні әлігі минутларда еза ола сөзіне тұңғышы біз Дамира бұязған. Бұадан қазір ұқиға әлекім, нәрге сәлемлер еріштірген екен. Сәлем әғалекім, бағалекім әсәлем, бұлға радиосы деген. Шылықты Тарстанның қола қарсеті Фәді Жиханшаға бұ аяқларынан қойнар сәлем елі біз деген. Бүгін Татар театрынан егі салушы Ғабдулла Кариевнің туған күні 140 еллік юбилейі. Бұ ұлық шақысыны еске алғаш негәдір көз алына Фәнис Жиханша келіп баса. Чүнкі яратқан артисті біз артист драмасында Ғабдулла Кариев образын бік мотор етіп башқарған еді. Онан Фәнис бік көп рольдарда ойнады деген. Міне Кариев образы мен қалса бар, башқарған образлардан үстін тұра десем де қата болмас деген. Фәниске исәнлік, ияды ұңғышылар тілебіз, Домиро Абыйығыз, Буадан деп жазған мен үшін деп. Рәхмәт сүзлерін, әлбәтті, СМС-ларыны сіз енді біздің матысыға язасыз, сәлемлеріні біз енді барысында эфирда яңғыратамыз.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси ішмәкер Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
0: Қазір Қазанда 28 градус сәсі көрсәті, ағымен құйыр шиынында, яғында 33-тір дейресі, магнит қары 9 балдан 3 бал, 28-33 градус орша құмарабайлар сабасы, әгір же орша ұлт бәңкамыда 32 градусға мәт біраз еңгір көрсәті амында, Жәлел Әлметовна қайда 32 градусға қадар жылы сәсі болашақ.
1: Бұлғар радиосында реклама.
4: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
7: 2016 ел 0+.
8: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
10: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
11: Национальные проекты России.
12: 0+. Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

сағатқа қарағыз әлі. Енді 11 толып кеткен екен. 11 толып 7 минут. Қабат, қайырлы күндер болсын. Студияда мен Найля қалам. Егер де сіз әлі қабанда ұйқы бөлмесінде шекілі ауыз ашып отырасыз екен, яйса үш үстеліне башыңызды салғансыз екен, түскеш уақыты жетейінде кіріңе ел өте тұрған. Тек солай да ояна бұл сәлі уақыт бар. Әлбетте енді арқаларымызды тұрыладық, дүсетіп отырдық. Әм, әшелап та енді күннің ұртысы өтті бетінде.

0: Кімәлі команда кәхуа ішмәген, еңіріп барып, яса балығыз кәхуәгізіне, әкім рул артында, юлғағына қарап барығыз, бізге қошылығыз, елмайығыз, әмінді. Бүгінгі 20-ші май күнін біргәләп, сізнің білән өткәрібіз, мотор жырларымыз аша, әлбітті әнді аралашуымыз аша, біздің бұл қандардан айрылмағыз.
1: Рүстем Асадуллин.

А достар, бүгін астрологлар айтуын, шанақына ирдәңгі сағат 11-дан күндізгі бір арасына кішіде ең зұр іждәрт ояна екен. Сізді да шул хәл ме? Әлбетті, енді бік ісі де орамдаш десе келмей, ләкен мәне үште отырушыларға пайдалы. Әлі енді

Кеңдер, тәлі уянмейші, сұңырақ бұлыр деп хиратта басып тұрама, ансын айта алмайым. Ләкин, әлбәт әнәқ, шушы социалтик шүрлерді шындай нәтижеге келгеннәр, дұслар. Инді 11-дән бірге қадар нәқ шындай үш планнарығызны келіп қоя аласыз. Білмейм сізіні, әбізнің енді радио дұлқынында қазір ескеткіш нық энергия болашақ, әлбәт әнді. Біздің кайфы біз 100% ол қар вақытта да мотор жерлары біз білән, сізінің білән, оралашу білән.

қайырлы күн арзыстары, неке тауып 9 минут кетті. Абызда жырлы сәлем тапшыруым. Студияда сіздімен айла сәлемлеймін. Хамин де бүгін туған күн әрін бегіліп өтуші радио тонлашыларымызны бәйрем бірақытлыйбыз.

достар, біздің Бұлғар сайтына келген бірінші тәбриклеу біз Мамадыш райына Бірсуд Сукачы ауылында ғұмыр етуші әнейі біз Хасанова Катифені көркем юбилейі білән шын көңілден құтлыйбыз. Әней, сен ақияшта ұзын ғымыр, құрыштайнық сәлемәтлік, мол имен тұрмышта, әти білән ғыл шуай тегізлікті, көз қарасыдай өстірген бағаларының игілген көріп, ұнықларының яратуын тұйып, бұршу мәшәқат көрмей, мәңгі бәхетлі ғұмыр кешіруіне тілейбіз. Ұлың Назым. Анықларың Адель, Нияз есімінен келінің Альбина мінешінде матур. Бейрем сәлемлерін, тілеклерін сізге жеткіргенлер, қошылабыз бейремі біз білен.

Мамадыш Раны, Бірсіз Сукачы олындағы мүретуші әнейбіз, Хасанова Катифәні көркәм юбилейі біләшін көңілден қытлыйбіз әнесең қойыштай ұзын ғымыр. Нық сәлемәтлік, мұл имен тұрмышта әти білігілді шуай тегізлікті көз қарасыда өстерген боларының игілігін көріп ештерге ұсын. Олың назим, оныққларың Адель, Нияз есімінен келінің Альбина бейрәм сәлемлерін жеткірді.

0: балашу.
1: Бүгін шестай раны істай олында яшаушы сүйеклі әнебізнің ғывайдула қызы Сағдияның туған күн әнебішін күнгілден бәйрәмін білән сенға шотлық сенішілер тілі біз олдағы күнеріңді да құлай сені сәлеметтіктен айырмышы. Біз баларының қадыр құрметін тұйып әдейбіз бәпар қанатлар бұлып ұзын ұзақ өмір кешерегіз. Яратабыз қызларың Альбина гүзәл кеулерің қам анықларығы сізге мен шундай матур бәйрәм сәлемләрін жеткірділер. Қушылабыз әлбетте енді туған күніңіз мүбәрәк болсын дейбіз. Достар, дәвам еттік. Бүгін 20 май күнінде Зуршинла ауылында яшаушы абыйыбыз Алиулов Илдус Митхат олының 60 яшлы көркем юбилейі. Бүгінде

Сиңа нәрсә теләсәк тә осман, қойғы көрмә ширіні білмә, хәр шақ яша емлі осман. Юбилейің құтлы болсын, тілейбіз бәхет кіне, сүйіндірсін хәр бір күнің шотықлар тіреп кіне. Юреклерден шыққан нозлы сөзлер, күңілерді болған соф хислер. Азын ғымер яқты матур тұрмыш бізнің сиңа әйтір тілеклер. Изгетлеклер білен барлық туғанар есімінен сіңлің Лейсен, мені шунды тілеклеріні сізге жеткірген, шушы матур тілеклерге қошылып, музыкаль сәлем сізге.

Бүгін 20 май күні Зуршин Лауылды яшаушы абыйбыз Алиулов Илдус Самитхайтулыны өзінің 60 яшлы юбилейін белгілеп өте үшін көңілден сізді бейрәміңіз білә яқынарығыз. Құтлы жүректерден шыққан назлы сөзлер, көңілдерде болған сауық хисләр, ұзын ғұмыр, яқты мотор тұрмыш біздің сіңа әйтер тілекләр. Барлық туғандар есімінен сіңлің Ләйсән, нұрғынды бейрәм сәлемдерін сізге жеткіреді, оңбырқат сізді туған күніңіз юбилейіңіз білә құтлайбыз.

0: Басында иқтибарларыны шитке китем. Шлойық Питбайк скутер электросамогатларын ертуші балик болмаған балалар ғымыми пайдаланындағы юларға шыға. Мұнды техниканы балаларына отуаналар өзлері сатып ала, олар ертерге де иратмей, закон шеклілерін де оңламай. Шының орқасында қорқыныш халекетлер келіп шыға дейді Александр Цеханович. Россия мәктәпләрендә быелның 1 сентябреннән 9-нчы 10-нчы сыйныфлар, ә киләсе елның 1 сентябреннән 11-нче сыйныфлар өчен җәмгыять белеме буенча бердәм дәүләт дәреслекләр барлыкка киләчәк. Бу хакта Россия президентының гуманитар өлкәдә дәүләт сәясәте идарәсе референты Владислав Кононов хәбәр итте дип яза РИА Новости. Бүгіннен 21 май ертәнге 9-ға қадар Қозанның Вахитов районындағы қойбер ертларда су беру вақытлыша тоқтатылды. Бұл шапы фурамы 27-ші ерт адресі бойынша су тұрбасының авария хәлендегі үлішін олыштыру үшлері білін бейлі. Хауа тұршу қақында бүгін Татарстанда алмашының шан болытлы күн күндіз 28 градустан 33 градуса қадар ісі болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 30 градус ісі.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт.

0: Қайырлы күн, достар. Бір толып 10 минут кетті. Бұлғар радиосы яңа музыкалық сағатта студияда мен Айла қалам. Яқшы кайф сізге ұлдаш болсын. Хәм әлбәттә шәрқын бүгін біздің білән бірге өткерек.
1: Раяс Фасихов башқаруында Кукмара районы Әсен Елға олына бағышланған жер.

0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Альберт Хисматуллин, тамшы сүйеу бүләгетші. Альберт Хисматуллин күйі Фәнәуиз Дәулетбаев сүзләре.

0: Батырышы қоқында ертегі Татарстанда оязушан болытлы күн, күндіз 19 градустан 25 градусқа қадар жылы болыр деп кетілі. Қазанда бұл минутларда 28 градус әсі.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.

Хейрли кеннер, бұл сондаслар, Бұлғар радиосы ешіліғанда, сіздің білен мен, Лиана Мәрденова, 2 толып 6 минут. Мене шушы жүріні тыңлағанда, нешіктер әтлік үшлесі келе башылы. Сіздің де шолай мекен ол, кейфлеріңіз көтәрінкі болсын деген тілік ниетлерді қалам. Бүгін бізнің 20 май, енді бік тезден жай. Тұштағы қуатыр ұшына қорасақ, енді жай бізнің ошықты, келіп жетті, бік рәхәт. Ләкен шолай да қызуда бік ерірге тұрышмағыз жемағат ярым, атмосфера басымыда әлләне түгілінді. Сақ болырға керек, қысқасы, яқшылап су ішігіз, көлігі дәрек ерірге тұрышығыз. Ярым, сәлемдеріңіз болса, бізнің Макс қайыз аласы 8-9-7-85-55-91-5. Ең мұхимы, Бұлғар радиосынан айырылмағыз. Вил Усманов, Диана

Достар, білмесеңіз, біліңіз, бүгін біздің 20-ші май һәм нәкъ менә бүген джинсының туған күні екен. Жамағат, әлгі шалбарны 1873 елның 20-ші майында патент алынған әлгі киімне булдыру.

қызылын, ешілін, зәңгәрін олы болам. Әміне 1980-ші еларда, менің бұқақта интернет кенілігінде де оқығаны бар, оны қойната тұрған болғаннар. Мен мұның оқуым бойыншағына істе қолған енді біріншісі, киімні торайту үшін қойнатқаннар, мұны опа-абылар, әгер де сіз бұға мәліні ішілеген болсағыз, мен ада езіп жібәрі оласыз. Хәм икіншісі, варионка дегенде, онысы джинсыны шулай түрліше қысып, бүгіп деп әйтеймі, білезінада қойнату ғадәті болған шулай бетті. Ол енді нендейдір мотор түсі күрту. Оңлауымша шолай бейт, жамағат, әгер де әлігі темаға қоғылышылы қызықлы фикірлерігіз болсам, күтіп қолам. Егі азығыз.

Олғады бай эфирнізден келіп ерешкен СМС қабарлар білен дауам етербіз. Қайырлы күннер барлық жиқанға, қам Бұлғар радиосын тыңлаушыларға, бұқшада бірінгі, қам ешілшелер енді ұтыртылды. Қазір сабан тұйларыны көтәбіз мәдеп язғаннар. Енді дүрістенді сабан тұйларға бәлкі әзірліклерді башланғандыр. Сүлгі, яулық, бүләклер жиу. Қойсыдыры яқларда әрәпә деп аталам. Есенлікті көрішірген осып болсын. Енді мәғлімет боларақ айтып кетейін. Білмәушілер бардыр 6-шы, қам 7-ші июн бізнің. Татарстанның ауылларында һәм район үзәкләрендә булса Сабантуе 13-нче Яршаулы шәһәрендә 20-нче июн Казанда. Мөмкинлегегез булса, теләгегез булса, әлбәттә әлеге чараларга бара аласыз. Джинс, шалбарлар белән бәйле СМС хәбәрләр әлегә күренми. Менә сәлемнәрне җиткерәк. Вәсилә ханыма сәлемнәр юллый кызы Алсу. Исәне мин генә торсын иртәгә кунакка кайтабыз. И юабыз Алла буйырган булса диелгән. Менә бит кемдер инде безнең пәнҗешәмбедән үк ял итә башлаячак икән. Хәерле көннәр булсын. Шулай ук юлда баручы Илсур белән Рәдифкә зур. Зур-зур. Сәлем.

Бүгін дұслар 20-ші май, шулай оқ әлі бал құртлары күні де белгілеп өтілем. Кім түрінде олардың омарта құртлары деп атыйым, сізге бірнеше ғана қызықлы факта олар тұрында айтып өтейм. Бал құртларының иіссіз өсәләті кішіні күні қорағанда 1000 тапқырға яқшырақ көз алдына келтіргіз, 1000 тапқырға. Олар шешек есін, қатта жил есмеген ұшырақта да 1 километр ера

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хайырлы көндер, бүгін достар, әлеге минутларда Қазанда 26 градус жылы, атмосфера басымы 757 миллиметр, магнит қыры 1 балл білен бейліні, иртегі 21 май Татарстан бойынша, алмашынушан бұлытлы, яуым түшімдер әлләне күттілмей, шылайда желінің күшеуі иқтимал. Хава температурасы тәнлі 10-15, күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болыр.

Ерлашев күліп, олға таба эфирны дауам итәрбіз, дуслар. Бұлғар радиосын тыңлайсыз, келіп ерешкен смс хабарларға да күт салық. Біздің алмасы зур сәлемдерін жеткірем. Әнисі Фираяға қайырлы имен күннәр тіленген. Шулай оқ Илвира білен бірге шылаушы біздің Лилия Олсу. Хәм Айсылуға сәлемдері бізні жеткіребіз, қызылар ормы ешләгіз. Енді бекізден иге қойтабызда деп язғансыз. Бүкілер әліге біздің қозанда көрінмей, мәшулай дайдығыз бір гіне көз салып алым. 5 бал білен бейеліні біздің әлігі минуталарды шуңа көрім қозанның өзегінде. Шейла башылығын нәрмінді Пушкин ұрамы яқылап. Башқа жерлерді алай тұтқарлықтар болырға тиешті үгіл дейсем. Мамадыш трактында юл транспорт қалекеті болған шуңа көрәді ол яқтарға қойту үшін. Бұлар біраз ғана сабыррақ болырға тұры келер. Әйінде болған радиосы білен юлығыз тез жеңіл өтер деген үмітте қалам.

күн қадағындағы бейк қызықлы факт қата болды мәлі ше мағат. Мені енді көнір шолай үсі болған мәлді барымызда туңдырмау шуы шолай бейді. Әміне бізнің ғалимнер дәлелеген кенет кіне туңдырмау шуы екі бейк салқын су үшкенде маңға екі баш ауыртып қойының өзінше бір сәбәбі ашықланған. Салқын ризық ауыз ішіндегі аңқауға тегеш баш мейіне барушы қан тамырлары кенет қысыла екен. Хәм тез арада яңадан кеңейе. Мінәкіне шушы мезгілді нерв күзәнәкләре дип әйтик, мигә куркыныч яны дигән хәбәр җиткерә һәм шуңа күрә баш авыртып куярга мөмкин. Юкка гына мороженойны бераз туңдырманы бераз нәшкай җылытып ашарга кирәк дигән фикер юк түгел. Сез дә белеп торыгыз, сәламәт булыгыз дип әйтәм. Шулай ук менә әле Болгар радиосын тыңлап, орча якларына кайтып баручы Зәк Кәрігә зур сәлемнәр җибәрәбез. Хәерле имин юллар булсын, исән сау йөрергә. Шулай ук әлеге минутларда безне тыңлаучы Насыбуллиннар, Миңнуллиннар, Шәриповлар гаиләсенә зур сәлемнәрен юллый безнең Люция ханым. Әшрата Эльвира Хәйруллина, син барында.

0: Жамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, зоманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамилк, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп те беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмне күңілле һәм истәлекле итеп оздыру урыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ераклықта. Табиғат құшағында урнашкан бізнің залларда шәһәр шау-шуын ортақ қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба қонақларын хөрмәт итә һәм сізнің уңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
4: Иғтибар, иғтибар! Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзәгіндә. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
5: Ипиге яғылған май тәмендә әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашақ тәмі. Сату нұқталарымнан сұрағыз.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
10: Нинди тагын?
9: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
10: Менә ичмасам уңайлы.
9: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчи 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тек шырнаулар көрсәткенше, Санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңайту, иреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдамиді. Шул рәушілі Санчи иректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ола. Кімге Санчи айрыша файдалы болырға мүмкін? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактика лактикалау үшін де, шулай миокардны бұлдырмау, бош мие тұқымасын соқылау үшін де қолланалар. Санчи қон циркуляциясын йоқшыртырға, оны орттырға ярдәм ете, оқыл сәләтін, иммунитетіні йоқшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты үшін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кенә кешеләр еш қана стресс кешіре. Һәм шул себәпле йоқыға бәйле проблемалар туа. Йоқыға китә алмау, яисә иртә уяну, йоқыдан орып тұру, һәм башкалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ук Санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчи ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә Санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.

Лещида миллиметр магнит про ике волблем бейлене дымлылы 44% иртегі 21 май Татарстан бойынша алмашнушан болытлы. Яуым түшімдер көтілмей хава температура сәтінлі 10-15 күндіз 22-27 градус жылы болыр.

0: Ирештек, біздің мақсат еді гран-при алу, хам біздің ол мақсатыбызға нихаят бейл барып жеттік. Бейл біздің шәхәр көлеміндегі театр фестивалінің есімі өзгертілді, ол Алмашуар еш буан театр фестивал деп аталды, хам біз бұл оқу елінде гран-при алдық. Біз Рус мәктебі Татар гимназиясы түгіл, хам шуңа да қарамастан, оқушылары біздің бік яратып татар тілі үйренелер. Гимназияда 74% оқушы татар тіліне ғариза язып, оқы.
1: Қосында Сүйінбеке манарасын реставрациялауға 130 миллион сумнан көбірек ақша тұтылашақ әшілер 2022 елді оқ башланған еді. Білгішілер керпішінің қам фундаментінің тұрышын текшірген. 2024 елді гидроизоляция осалған. Бұйыл манараны реставрациялауды омитешек. Бұқықта Татарстанның мәдени мирас объектларын соқлау комитеті қабар еті. Қазір реставраторлар фундаментіні қам басқышларыны нығыта. Осталар оригинал терезе хам ишеклерне кире койтарышак. Бұрынғы решеткелерне хам 18-ші юзде ясалған элементларны тұрғызашаклар. Монара башындағы ярым ойны реставрациялы шеклер. Барлық ішлерге 130 миллион сумнан көбірек оқша бөліп беріле. Хава тұрышы қоқында ертегі Татарстанда язушан бұлытлы күн күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болыр деп күтіле. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим еті.
3: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті, балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма?

0: Оксан. Токсандер де Бішефе.
1: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда тұрақ коммуналь қожалық мәселелеріне бағышланған отырыс өзді. 23 майда Каравон Рус халық байрамы өзәшек. Әхәзір толырақ. Бүгін Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнехановқа Қазанда кешелер һәм технологиялар цифрлы трансформацияның бердәм көн тәртибе проектын тәкъдим иттеләр. Ул мәйренең кадрлар системасын үстерүне һәм цифрлы карарларны кертүне үз ичинә ала. Төп проектлар исәбендә оқучының бердәм картасы, имин шәһәр системасын үстерү, электрон документ әйләнешен яңарту һәм процессларны автоматлаштыру өчен ясалма фәһем куллану тора. Рөстәм Миңнеханов мәйрешен уңай бәяләде һәм Қазан тәҗрибәсен республиканың башка районнарында да кулланырга тәкъдим итте. Узган жылыту сезонында республиканың тұрақ коммуналь хужалығы өлкесінде 4283 авария тіркелген. Шуның көпшілік үліші су білен 98-8-і жылылық білен.

0: Ознақой 107 де 1 FM.
1: Алсу Әбілханова, татарин барин. Жер ұшы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату хисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарынан сұрағыз.
3: Әйірлік еш құрматлы радио тұмылышыларыбыз, мен айгелін сізге бір құшақ қойнар сәлем. Урамда да үстірек 25 градусты көрсәтәлігі минутларда қозанымызда атмосфера босымы түркіміш бағынасының 757 мм тәшкелете геомагнит 49 балдан 2 деп көрсәті. Ертегі алмашыны шамбылықлы, еуім тішімсіз түнге күн шығыштан толған жел температуры түлі 10-15 күндіз 22-27 градус болыр.

0: сәйләуді омит ішек. Бұқақта Татарстанның мәдәни мирас объектларын соқлау комитеті қабар еті. Хәзір реставраторлар фундаментіні қам босқышларыны нығыты. Усталар оригинал тәрезі қам ішеклеріні кері қойтар ішек. Бұрынғы рішеткелеріні қам 18-ші езді ясалған... 18-ші езді ясалған элементларыны тұрғыз ашек, монара башындағы ярым ойны реставрациялы ішеклер. Барлық ішлерге 136 миллион сум оқша бөліп берілі. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда язушан бұлытлы күн, күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті бала шақ тәмі. Сатылықтыларын насырағыз. 91.5 FM.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндері да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 24 градус әлігі минутларда қозанымызда атмосфера басымы 3,3 бағанасының 758 мм тәшкелеті геомагнит қыры 9 балдан 2 деп көрсетті. Ертегі алмашының шан болытлы еуім тішімсіз түнек күн шоғыштан толғын жел түнлі 10-15 күндіз 22-27 градус болыр.

0: Лер, себебі Тесовская, Гудаванцев, Урамдағы су өткергіште ремонт ішлерін башқару, сусыз қолашақ ерділар есімлеген Қозан мэрисы сайтыннан кіріп қорарға мүмкін. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда язушан бұлытлы күн, күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 24 градус жылы. Сіздің Гүләндандыр Шиханшынайды, кештеріге сматур өтсін.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси ішмәкер Фахриддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт.

жүр сұрау мүмкін деген бар. Рахмет етіңіз. Жүрні жазғанда 1-2 вариантын көрсетіңіз. Дегенсе, бұл жүр болмаған ұшырақта, яйса хатларда бір түрлі жүр сұрағанда ұлыстырып, өзгертіп болу мүмкінлігі болсын үшін. Әм әлігі минутларда радиоғышылар алдына Ғалимжанов Рустам Рафаил олын шақырып болабыз. Бүгін популяр жүрлер авторы Татар эстрадысы шоумыны Бұлғар радиосының тоғыры досы Ғалимжанов Рустам Рафаил олының ғұмыр бейрәмі туған күні. Рустам, туған күнің білен үшін көңілден құтлыйбыз сені. Тұрмыш елінде гүл қойошлы күндер, яқшы кішілер, әм көңілі вақиғалар көбірек болсын. Нық сәлеметлік, шексіз бәхет, ғойлә именлігі әм көңіл тынышлығы сіңа. Олдыңа қойған мақсатларың әр шақ жеңілгіне тұрмышқа ашсын. Бәхетлі бол, туған күнің мүбәрәк болсын. Ең изге тілекләр білен Бұлғар радиосы коллективі.

бүгін популяр жерлер авторы Татар эстрадасы шоумыны Бұлғар радиосының тұғырдысы Ғалимжанов Рүстем Рафаэлулының ғұмыр бейрамы туған күні. Рүстем, туған күнің білен үшін көңілден құтлый бұл сені. Тұрмыш юлыңда гіл қияшлы күннәр, қияшлы кішілер, хәм, яқшы кішілер, хәм көңілді вақиғалар көбірәк болсын. Нық сәлеметлік, шексіз бәхет, ғойла именлігі хәм көңіл тынышлығы сіңа. Олға қойған мақсатларың һәр шақ жеңілігіне тұрмыш қашсын. Бәхетлі бол туған күнің, мүбәрәк болсын. Ең ізгі тілекләр білән Бұлғар радиосы ижат төркімі. Достар, олға таба шылай ойында құтлауларына Бұлғар радио.com сайты аша әлігі минутларда да сіз елдей аласыз, қам сәлемлер қабыл етебіз. Макс мессенджер аша 891 78 555 91 5 біздің номеріміз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қазанымызда 23 градус жылы желдің еуін әуішетін ек күн шығыштан атмосфер басымы тіркіміш бағынасының 758 мм тәшкел еті геомагнит қырыда тыныш. Ертегі башқалабыз қазанда әм республикабыз бойынша алмашын ұшан болатылы еуім түшімсіз. Дүниек күн шығыштан толғын жел температуры түнлі 10-15 күндіз 22-27 градус болыр. 91.5 FM.

Балаша қалып қайта тұрған жүр, әмі ондай жүрлар татар сұрадысында шақты, міне, әлігі жүрні тұңылағанда шынлап көміне, иқылостан, әркім бір балашағының бір ешіна қайтып келгендір. Достар, урамда шеркелер шықты, сіз қуадыр қошып юғалдығыз бұғай. WhatsApp юқ, әміне Макс бізнің бар. Макс мессенджерінде хабарлар әлігі минутларға келген, міне, бір хабар елғыз ғыны нөмезгені отырып тұра. Қайырлы кеш, Айгіл. Кешігіз мотор өтсін, біз сізнің енешегізді тыңлап барабыз, юлда деп язған тыңлаушыбыз. Қой сек қалына барсағыз да, Ирақ юлға шыққан сіз екен, қайырлы сәфәр тілейм сізге. Инді Рамиль есімді тыңлаушыбыз бұл бізнің. Рахмат сізге бейк зур, хәм бізнің білен болуығыз үшін. Рахмат хабарығыз үшін, мені елғыз қисетмәскә мінеш үшін хабарығызны езім жіберген үшін. Рахматлар айтам, айтам үшін. Инді барығызда қойадыр кіріп қоштығыз, ақырысы шеркелер шығу біләді. Олай демес едім, тыңлаушыларымыз біздің актив, күнді оғымында актив болғанларымын, әмін статистиканы қорадым, әмінді кешкі сағатларда да юлда болушыларға хайырлы, мен юлар үштәгілерге хайырлы үш сағаттары тілеймелі.

бақылары ауыл егітләрі. Барымызда ғырурланып, сүйлерлік ғырурланып, жырларлық болсын. Әлбәт әйінді әлігі минутларда республикамызның әр ауылында тыңлаушы егітләр қызлар бардыр. Сәлем, юлыйбыз. Әднар әнішін бұл атауына сатарып сәлем, бик зүр сәлем дей. Болғар радиосында шыләген егітләрге қызларға да сәлемлерін жеттерге анатмай ол. Әрбір ішіткен кішіге Яңшашы ауылына кешкі сәлем деп язып жіберген. Өзіңен де көп сәлем.

0: Әрбіріміздің ұшар қонат қойарлық, әміне шынды хистілер, кешірішлері болсын деген тілеклерді. Мен Айгүл Хайруллина әр баршығызға да тұныштындар, тәмлі тұшылар тілі бүгінгі сау болашырмын. Ертегі қабат ұшырашырбыз. Бүгінгі сіне қорағанда да ертегі сікін тоғында матурақ болып келсін деген тілеклерді әмін. Қоадыршы тұрындағы мағлуматны да әйшіттіріп олым ертегі.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Баш қалабыз Қазанда, әмі республикабыз бойынша ол машынушан, орны білен аязушан, болотлы болашақ, яуын тәшімсіз. Дүнья күн шығыштан толғын жел температуры дүнлі 10-15 күндіз 22-27 градусқа қадар болыр.

юк, ташынамы мәнкей гүлмәгіні. Тұрсын әлі, әлініп, үйім түрінде.